tikatsukula viziri watu nenyimbo zathu za uku na uku. Ndikadati vinangu pensi ntapulumuka. Nangwesa ndikali mmatanti.